0: I ole ata tala tu nei tato foloa. Ule oe. Ya oe.
1: Oye o mako meki. O fe mako ka meki.
0: Ese iusu ato evanya toloa. Na kasi puti alo se pese fa manuia yaswana umar.

ta. Afa yaku o nga kapungi leo lo uku. Wa ei loa. Nge kei wa uku waku kongi o ifafo. Wa ei loa. Oele nga kama. Sole, pupula mai o maka. O fea sa umu umaso wai. Senta ai ilo u. Oka, pese pua a ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mau se a inga e foi se sakai ai e so ka mama so kina. Ai longa foi e ke ilo la langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mao mako.